Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis sui memoriam belli Christi, tribo eque somus, ita nos corporis et sanguinis tui sacri mysteria venerari, ut redemptionis sui fructum in nobis iuvit essentiamus, qui vivis et regnas in saeculum.